0: Rồi không, rồi còn thầy xây nhé bác, còn thầy xây. Long thầy xây back at Captain's residence and staying here for the night. Please stay quiet.
1: Thank you, 500.